Remama sena la boyande rimasa. Reka yanda la boyande rimasende. Kinjorjwa yoga tetana genya Jehovah. Enjoy yoga de

0: kejingai nagarai
1: kejingai
0: me
1: mulejo
0: mulejo papa makilani jangarne yesu raka ejejo naju wotra natenta yotra lalano irosh
2: shabush anda da da da da da
0: ejejo na yenyenye yok
2: in the name of Jesus
0: olaitoria nankai tankarne yesu
2: anda da da da da da da da
0: lele mulejo ledwa kare no sukul
2: rabush anda da
0: tankara gena kianget enkiteria
2: we kanda da da
0: papa makilani nankai kitok nankai nemerutoge
2: rabush anda da da da
0: kimbolan kai ngoranya makirai
2: o rabush
0: yetwa ne nize jogegi yetuno atano lano irushi
2: we kanda da da da da
0: na itankarna magilani yesu kristo isilige yo kwa laitoria na kai ajie ngenge yo ure nara arate lerore ila matayo tomono boto tikita mwisit na isupa tankarna o laitoria ni yesu Rejo begi wonani ti yoko ralo lano irusi.
2: Jesus.
0: Rejo bie ngenge yok.
2: Tangarna wallahi ruri.
0: Wallahi gari na kai. Rejo gore na ningningo gina na ko. Ningningo gina de ne boyo la shmara. Rejo nja yoka kidde mata ne kiara ri no irurwani.
2: Anda da da.
0: Wera da da karna kito e Yesu Kristo.
2: Tangarna wallahi
0: ruri. Are na kiange tankitiria.
2: In Jesus name.
0: Natia to mulejo tangarna Yesu.
2: Tangarna laitoria.
0: Ara ta ta na kiange tangarna Yesu.
2: Tangarna Yesu.
0: Na kiange ta na egitiria.
2: Tangarna laitoria.
0: Me manyiso ino ena kiara.
2: Tangarna Yesu.
0: Me manyiso ino mulejo.
2: Jesus name.
0: Ashukra reninwa.
2: Tangarna Yesu.
0: Arushiko ra remenemenela.
2: Tangarna Yesu.
0: Tangarna magilani Yesu Kristo.
2: Jesus name.
0: Na kiange ta na maiduruge egitiria. Tangarna magilani Yesu.
2: Tangarna
0: magilani Yesu.
2: Tangarna
0: magilani Yesu.
2: Tangarna
0: magilani
2: Yesu. In Jesus name.
0: Tuma gidara mulejo.
2: Tangarna laitoria.
0: Na ningogi nakiangerana.
2: Jesus name.
0: Mingi lagara aparane lemari.
2: Tangarna.
0: Mingi lagata anutwa twelemari.
2: Oh Jesus.
0: Tangarna laitoria Yesu Kristo.
2: Jesus mighty name.
0: Laitoria nakaiye itoko mulejo. Enarin kishui. Rejo naji woto lo atangure au kisho
2: oh
0: ai logo mulle jankare kishui anare no tankarne yesu mege la karanya malu merasoria ne kishuyenye merisida ne kishuyenye merisinya yo kishuyenye ora itarta tankai eria mari yengulia allo sukun tangar no la itoria yesu
2: aiwo ola itoria ni aiwo Ndugu giyayewo
0: Erasa ngaitankarne Yesu
2: Ailuria ni yayewo
0: Tala mwengena inona rasuria

0: kesiba katokule to kiata lega niko tiko lingi jebe ndo mon Steve Saringe mesho yok ndoro bol mon sambili kamili ka keda majen to kiata para sulte po kana njere eki gra isho European sida no leng tena kenya te simuno ero nya star 462 hash tege lo sandugo buti ato sandugo nile legi njore amera ili wala kepege lo sandugo bonzo mokita tatepeka pin bas ne dungi nchilingi niti kita ona udake wala kepe dungi niati niti jingisi ya nolona kwa idima ndoro bian sida no leng tena kenya no longe dura ta njere Ntu mido nunganak mpaka nkalo suni ibu ni. Nileleki ya kubo. Kikira siyoka gali gali ni wija na segrado legi yuka machine yang. Na hiyo na system. Adola junga ina gregu na mara mingi. Amuni nyota nafasi. Natumiro pia nisi da nege nchwa si yote hatua ingilishin ya maa YNFM. Urepe itema ya gulana mara mingi. Na yara nafasi ni kumok. Ninjinta yena duwe pesai. Ngulana. Nileleka hata nje yote ingilishin ni nege nchwa iye. Mpesa isi da nuleng tenakinya. Hilo nya star 462 hash. Tege losa ndugobo. Tebeka pin. Terawa.
1: Doropo Lomon Temayan FM.

0: buisang ka yan ashe. Tama yan ayo. Keto ripo intonation.
1: Nebo PK Leon aka Saitakwenye.
2: Kaya kishu muruga na rangar tatanish. Muruga na ibala. Muruga na rasaka research. Olopeny.
1: Ke maki nikingwa na re siya solo shole Kenya. Tenebo wani atu angishu.
3: Kure ntuki na gerar maasa ya lao. Neri kure. All tunganak ona virolo shole nye. Saki.
1: Tia atu angakenya. Emma YNFM.
4: Jage biyaku. Osenetai la kora kasilino ibiso jeso jakor gavane ninguwe nashomara na ya nashomara eti ndoki
0: okio longe juma tatu warabeki juma sara manare mezoshu so mwana eni kede kenya
1: mkakenya
5: edele kabizo na nadoye ndoki nikijua skiza tune ule olaini mwane skiza tune na uradati nebo shesimu olungani nini ndarabe aranyo singolio nini ndevi urelea kajiti negweji niru do lomo lenke to koja ara ke lomo na yelenke ta golu ala dine ngoni na roke ji skizatun basi ingoru na skizatun rwaido dikiloga joro ya kusungolio do ime shomo 23175 mi shomo 23175 biru maki ala dine ngoni anoronyo na skizatun
6: osinkolio lesa teatro mayen fm

0: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili? Please, please, kabla nishukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu? Please, nijibu kabla zijapasuka kichwa.
1: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376# Mayan.

0: Isaya 41:10. Basi usiogope, mimi nipo pamoja nawe. Usifadhaike, mimi ni Mungu wako. Nitakuimarisha na kukusaidia. Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
1: Kupata Isaya 41:10 kama Skiza Tune yako, piga *860*380#.
2: Ore esa nikibaikini.
3: Ore pokin ojoma. Ore na ushinde nini nyindai raka po.
2: Ege mtabaiki yetu njire nilino.
4: Ore laba nebana na mashuru kajabe katoboke kalara resi ya.
2: Tini ina malo mono usimu ne juruno.
5: Kwa kani Samson olegewa.
6: Kajina no Steven wale saringe.
7: Kaji timo ditoriken.
2: Amwe kilangirike jege nikipurburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyormasani.
8: Asiragi pina bombo indi na apsha na mai NFM tiado wode gilgore sendro lulushina transmara.
9: Asiragi pina bombo indi le mai NFM taka undurige juado.
10: Asiragi pina bombo indi na apsha na mai NFM taka undia naro.
2: Lasirak lang lolo mon o rengkariano na dede.
10: Kajang karna dayanda seneya.
9: Kaji David Olesaini.
8: Kajang karna Elias Kitiapi.
2: Ningama tembolos oltiden dino etia wangan. O gereshara tena baikiasa.
11: Mayan FM.
12: O sinkolio lesa. Tiato Mayan FM.

0: wow, osingolio na ilo lefara mondo jonage olarasi, eh? Yuna jajajia kwa ikifika saa tisa ni buunaga yunguruwa tunga likintu tumugi olarasi lenye, eh? Erejo mbogire duwa jolo shikiri koi.
1: Nando de ni gonule ladia, nando de ni gonul masai, nando losi nanwena donye.
0: Wow. Ano de ne vonur masai nano to do se nanwen enatonie kanga ilo adia kana iwe rebe bagi na gena sana ngeri oltunga livu ni ngora kisi ni nyene tonie ni ngora ye ne vonur masai ni ndutumoki nage olarasi lenye wow nado da na jole gani ora ile linja na goro gredi sana udendama ni gira na kapo dukoya adia kana iwe rebe we satisa ni vona ga iper rosokoni ni vonu apolo sosokoni nado da jina richana na ge giti tenezo ndiro na gori kiligwe shomanda dolo kiligwe na ge 0700499467 ni bona ga rumogio la rasili no ni weji eh we rumogio la rasili no ni weisho yeni tonye ni ginjo yeni vonur masa eh toni mosiene na baba by the way

0: Huu simu yake haiendi haya bro. Kuna mtu ameshika. Bro.
1: Oi.
0: Suboling.
1: Suboling.
0: SK Dengiration ya Mayan FM.
1: Eh.
0: Ireje unataka abi?
1: Kabisa.
0: Haya tulia, mimi dunge simu.
1: Sawa.
0: Sawa. Mambo yuko shwari. Kiarara ilewa tiniweji. Abi. Abi. Haya, nosaki siyo kulole wa ajegi jingai uko na miaka ngapi, unafanya nini pole pole wakikujua. Ehe.
2: Nataka kazi.
0: Ehe.
2: Nataka kazi.
0: Ehe.
2: Nafanya.
0: Ehe. Ehe.
2: Nataka kazi.
0: Ehe. Aya, ire ni alo gila rabi? Lukumai? Aya, kedi ole lo lukumai ne?
1: SK.
0: Oye.
1: Ush, oma isa gana mga lukumai ni.
0: Aya, ndu nyo sabukin. Aya, kedi le kai?
3: Meti.
0: Meti sawa. Aya, kiara lewa, kiara ole le 0118.
1: Yes, sir.
0: Aya, toli musi ya kon?
1: Mi naitwa Manuel.
0: Ehe.
1: Natoka Sajado Central.
0: Ehe.
1: Mwafusa Attachment.
0: Ehe.
1: Nilisomea nasi hapo.
0: Ehe.
1: Nikona 21 years.
0: 21 years, ireju attachment iti sai?
1: Ehe.
0: Aya. Kia rolele
3: 0799. Endo?
0: Ehe.
3: Naitwa Lema.
0: Ehe.
3: Nataka saidia Kenya.
0: Ehe.
3: Nauza boti kapo Rongai.
0: Wow. Ehe. Larina jela.
3: 24.
0: Yes. Aya, kia rolele 0703.
4: Oh, naitwa Emmanuel.
0: Ehe.
4: Nataka saidia Kajiado.
0: Ehe.
4: Nafanya kazi hapo North Block hapo ya BC.
0: Wow.
4: Nafanya county hapo.
0: Larina jela.
4: 24.
0: Aya, abi.
2: Yes.
0: Ama hilo ni ngolo lolewa, kuna mtu amekubamba, ni mimi mbora yangarna.
2: Sasi
0: ya
2: kakajaka.
0: Ya. Aya, miningo, abi miningo.
2: Sasi watu wakajaka.
0: Utaki watu wakajado? Aya. Lolewa.
3: Oh.
0: Erejo kimeyoni lungana la Kajiado. Nego.
3: Nimbaya, nimbaya.
0: Nimbaya, mshuke, mshuke na mwingine abi.
3: Aga, ndubute basi huko.
0: Haya, ndawafuata huko.
3: Haya.
0: Ah, shuka, shuka, shuka, shuka. Nibaki na abi. Haya, abi.
2: Yes.
0: Kanyo mie ule wa la Kajiado.
2: Ah.
0: Ivo tu, utaki watu wa Kajiado.
2: Ah.
0: Haya, sawa. Kaosho ki, niko Narok, lelo lojiro niko Narok, leta huyo abi, eh? Watu wa Narok, rasa indaigi yote niweji, mini metoka Narok. Aya, wacha tuongeze hawa, domari peko lo wari, lo lotongana le Narok oti ene. Araka araka lojiro nche wanataka abi. Tukisonga, ame kuriki adarisha raba by the way, abi amekata simu. Na ngas na kai konji kidogo mwata ya abia mechomoka alafu pegi shukunya na kete rishatane miado kipuna kai nguruwa rungani oboli kinjabi araka araka tukisonga mwesho moyo kia rishataka bisa mwato na kagira ajoki niko na mihela ara nkosho la teneweji na maina ipa ngara nguninji kuma na kai ngura nati niweji disira *462# *462# ila galore box oborini nipik mpesa pin erona ara nkalusuni miet, nikito kisho leka tungani obo before nitoke, ni wako shomo na agete peka bidino, niweja hati ya kaduo bidino, baati no, *462#, shomo na angura natene, na mambo itakuwa shwari. Kathoro paruru likibonua, ai guzi ya pole pole, niweji, kigre malizi ya mukiti na round ya mwisho, kibonua kaya ngurakia bior payan, nikibonua nyilo paruru kidogo, tukisonga na iyo tempo. Ni wako na ina bagira ajugola iningo ni mela mari, amuka sidaini mba, tada muna ajibu idhare mire gesteru ingresheni, tinikinyo roleng nikijo nage ngay SK, aka oleng kisongoi nagra naga ajogi mila mari amu ningito na ajoga sidaini mba kia thorparuru, kia rabi mea thorpayan ekishukunye sayi ngura kia biorpayan kingira nage ayo konari neja kigrana ke hapo pole pole. Nero nakagira ajogu wa see, watu wa senali, watu wa senali, kigrana ajo sherehe tunamaliza date 30, mwezi wa tano. Sana bo entara unusu. Nolongi deru nage finally a Champions League. Na inolona hivu nui malizi ya sherehe. Ili kuwa tu kionjo.

0: sare endeba na gaishuro rebolo mondiere mayani bina bon point na rena apsiana ka ji Samson olegewu ebangu torba note hellemuru la sutate muru bungena ra ku Wednesday out ne gil no relo mono e mage minister yi na ra shegi ministry e ripore de ngobe Kenya soiban no leto ya e yeta rubunge Gabriel leto ngo yo hoti nga sha lori ka le governor en karage maendeleo ore ne nga me mi solo mone majane fem ne regional lo barnoti njere me re maendeleo na wan ni na minister yi na muru la sutate ne bona sen ne county ja longata e gila hage na rishara haibali hajo e gebu haita shere ne bon e lo hari koni kesa olori ka le gavana ne mejeu na jenga ke soipan hilomon le media sebata tena lo botolo sha
1: lomon ole oywe ro soipan tene weji ewe ngole embassy foundation na ngolonga propoya ema be ewe bunge ya bomo na la intomo nindo ya bu cs e environment nindo ya bu cs defense edwara kumara muradi no na la shuta moro ngole belao ena ena embassy foundation nilorua la amurio le mongo yo lenye sheye kinda yo orbunge ni ndor gafana ni ndai msie dawa la hindo madana ga
2: migi yo migi yo
3: migi yo mena
1: mende lage
0: Eraponaiti kolomun helimuna jo ke balaga to kolomara ni maendeleo na ya wa helari kondi hina luborolo sho nesulagi hola mitene bonus nyekulia muradi na shimona ba ya we morais William Ruto.
4: Ai meki li wana joki mheshimiwa wasiri. Wala rongo yo dai meritoki wawa milioni romoniuni open check. Ni rajere la shura ne kipeke mtarasani ambaka na files. Kana gaiye amora ngolo ne kibaiye rodwa. Ne na ba lon karaki arashai. Ore ngole bi ndoki adoliye. Ha nusu kana ba yana ba la rani ne rubungai na ne MC na ne gavanai. Eki ni ki joki ye ye meritoki. Number 1. Ini kijogi iye ya wong ala irashe inda na no lorong ajo na sana no ala u shuru ala zorang kop dam masa iseran dam rongo seni ni rogi gel rol derges ni loru aja di mole nyo ala mole lai ai na ngala tege mo shimo awasiri number 1 don't be smart than your boss
5: ni mere ne munyere
4: ala ga ina ali kijogi ora bele la ora bele siri ma be loru ni shuru adu ro ne loru ala amba yang kanino ni ro ara ginda mene age mo yena go siri ma ala ga ina ya
0: Lomon hoibalo nye labarno le murua yolotina le shuta te muru bunge na roku Instagram haikili kwana ina minista ipe mitoki alodo kwa ya gire nyala jengkarna hurubunge yole tongo ya limuna jonchere kibala muradi nina ya uwa ina luboro lo shom ebalengira shoto nyesia na OMCS ya jona idibake hebele kanyeri korete assembly account na roga na mekure nyora siasa katoko la olomondi ya losho modogo ebalunye heriko olariko niloro kumoti assembly na roku yorotia na songo ile meine ili muna jore na kibele kanyana na saki na rikiyo manile siasa osho mani ngogino ore na kijani janeto uta MCA le mwadon kareta te moyu kobe jana roga France le kuyoni hengi asna ta asset ya assembly na roga be mitikini la sirakro lo mon hebu hayro duaya mbana grasa na assembly le muna ajo ke gilno re demokrasia tene bo katiba yengobe Kenya kaisho ngoro kyolo mon sauni endeba kaj Samson olegewa
6: Now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus and your Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
7: Mayan, igdesheni na ritolushulema. Etashoma lenyora sambur. Oichamus lembaringo.
8: Lembaringo.
7: Esula telekipia. Nenyora kajado. Nete jenga yenaro.
9: Ere maya.
7: Ashamu. Ye oitabeke yuokini. Maile patenibo.
10: Mayan FM. Mayan. FM.
11: Were nemeshulankiku, nemeshulenkigwena.
9: Ere maya.
11: Ere shara negi shugunda munotang ader. Negi utaro amu. Ite jol maasani, meye olo shiroro. Tiatwa, nkaulilim.

0: ke mo sedre mo ralenga bona mo Emmanuel o le kise
1: tene bona no pike ile le yone ke e sa ita kwene
2: ke maginye siasa o lo shole Kenya
0: mo shere ga ma sa
1: yes
0: ni gara ma endelo ke rwa di yo la riko ni gara la raja ni gara sukul
1: ni gara o shule ga ga ambe ni be ga ja
2: imagine en ka Kenya
3: dere ma ya tanga ga na ma Kenya.
4: Kabisa lai ningo ni ingoraki kia one skiza tunte simu no tenira olikilikuit dohob anewagi 23175 na indi mdoi anuro olikilikuit lankirukuja o singolio ana oserata le biblia ana skiza tun
5: o singolio lesa kia tomayen FM.